Ega do beki wa muki mo te wa mama la she picking wifi o ni wa sa don te wa kenge ko o te wa sa ka de ko lo bi u se fi pc wa yo ku ba la su na tu do ta pc wa la ta ka ba la ko ayo ku ba la su na ni ya li de ko la shi sa na